0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inn I skauen
1: I Sverige. Ja, det bare I Sverige, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: være sånn. De stadig vekk en pastor frem på seg at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får det nok til homofile varme, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja, dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne.
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Var som puppa flest Men
0: ja, var det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja.
1: Ja
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: Nei, det var, nei jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Altså, beste sendetid det
1: Ja, da det små barn som ser puppen De skal kun
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene
1: ja, ja, ja Full pupp
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordnærad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash, det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River. Det var en knallgod overgang.
0: Det er hardt å fordøye sånt.
1: Du store med det I dag, vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det var ikke så langt unna, som rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Mm. Niklav, synes den var fin,
1: det. Ja, det synes jeg jo. Han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig? Fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skiftet ut gamle glass hvis det ikke mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde kom. Det samme det var det der med den engelske skabenet, Madness. De har en sang som heter Our House. Da, da, da,
0: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: ja, altså det,
1: ja, omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra eller oppveksten sin.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som jeg kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og var kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

0: Nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendinga, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendinga, da har han Jon Elling fått en eldre Mo øvre litt på tråden.
1: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
2: Jeg har ikke fulgt med
1: nå. Ja da, det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro. Og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider. Og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fjordatiden, tror ikke jeg er så enige. Neida, så vi får se hva som skjer. Vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skyldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
2: Ja, men ingen har.
1: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det. Ja,
2: ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
1: Sånn at du får hive gammelt gjort i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
2: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
1: Du har ikke det, nei? Nei, ja, ok.
2: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
1: Nei, nei, ok. Gjort i kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er ikke det problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall, ja.
2: Den blir olden av bare du ser på.
1: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er jo greit nok. Ja, og du holder deg hjemme?
2: Ja, jeg er hjemme.
1: Ja, men det er jo like greit.
2: Det er like greit.
1: Ja. Du tok vel senja ut på altanen og lå der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
2: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
1: Ja, men.
2: Men jeg klær meg godt.
1: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høyre med vetekfolk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
2: Ja, vetek.
1: Ja.
2: Da kaller det så mung.
1: Ja. Nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
2: Jeg har ikke peiling på.
1: Ja, det prater de om hvert.
2: SFT?
1: SFT.
2: Det må noe være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
1: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
2: SF. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
1: Ingen bjeller som ringer?
2: Nei.
1: Og så er det statens, og så er det T-en, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
2: Jeg har grønne.
1: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har vi da vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hindagen?
2: Ja, da så jeg på fjernsyn i sted. De lenka seg fast og sto i.
1: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
2: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og herring.
1: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
2: Nei, de har
1: tatt en sorg
2: på.
1: Ja, akkurat. Ja, nei, det er en del som de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
2: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
1: Ja. Men så
2: var det vist noe ankerett, eller hva jeg
1: gav? Nei, der var et høyesterettsvedtak, ja. Hadde han sagt, så tilsa at dette rar ikke var så greit likevel. Og dette der er Høyesterett, de har jo, det er jo mennesker som sitter der også, vet du. Og... Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: I sikkert nok, ja.
1: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Nei, ja, det er... For å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der, da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon... Jon Fredrik, da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: Da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Ja, ja,
1: og det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, det. Det har jeg hørt.
1: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
2: Men det satt lungt inn, jeg tenkte på når Castro er noe fullt.
1: Ja, ja, ja, det er jo helt greit.
2: Nei, det er
1: så galt det vært. Skal vi bare ta aller siste, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så... oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert i heller?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de det i Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja da.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja da, det er knesset. Det er kallest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn ja, før, så er ikke det så godt ja, å ta igjen.
2: Det var det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på knesset. Sant? Det må være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja. Ja, er det nok... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameratene eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blues-styret inne i Gløppa. Fjerde bluesklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent nå det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Hei, Menkvann. Eller hadde ikke vi det? De ringde ikke opp igjen. Da må de...
1: Ja, ringde ikke opp, at det nei.
0: Da må vi intensivere her. De legger på når de får kontakt. Er det, fikk de skjelven, eller hva det var?
1: Ja, det var noe tusning i bakgrunnen, jeg hører med.
0: Ja, nå hører ikke hva du sa, men det var sikkert godt sagt. Det er da greit nok. Hva er det de danskene kaller disse husene som de kalles for den grønlandske hovedstaden, så grønlenderne kaller de Nuuk? Hva er det danskene kaller det? Det er jo liksom de som en gang røver hele Grønland inn fra Norge, og så hjelper vi dem så de skal slippe at trumfen teker de. Det er sånn fra ene til hin dette her. Det er greit. Nå har vi med en kan, forstår jeg.
2: Ja. Hallo.
0: Er det fortsatt noen som ikke helt våger å stå fram?
2: Nei, jeg har våget. Hører ikke du med Jon Elling?
0: Hallo, hallo, sier vi.
2: Hallo, hallo.
0: Hvis du bare skal prate med teknikeren, så må vi få dere på lufta. Det er ikke rå mann, ja. Har du med noe nå, da?
2: Ja, hører du med nå?
0: Skru opp. Jeg hører ingenting, du, Jon Roar. Nå hører jeg noe nå.
2: Nå hører jeg, ja.
1: Jeg har kommet ned på albuen igjen på en knapp. Han har så mange albuer, jeg.
0: Han la seg så utover.
2: Ja, men
0: han det... Han var så oppi under over hvem som ringde. Det var sikkert det.
2: Ja, det var altså så å være oppi under før.
0: Ja, han gikk helt i fistel da han skulle...
1: Jeg tar telefonen med kni og albuer. Det går ikke, det vet du.
0: Ja. Er vi kommet i Glapstad Marcha?
2: Kommet i Glapstad Marcha, ja.
0: Ja.
2: Og svaret er godt håp.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Godt håp. Du har ikke ferdig helt over der på dere turer på fjord og
2: nei.
0: Hav?
2: Nei da.
0: Det måtte da være vannvar i så fall.
2: Litt for langt og litt for kaldt.
0: Ja, sommersdagen så, ja, kan hende det er jukele som flyter rundt om det også. Ja, det er nok det.
2: Ja, det var noe hjelp, det kan hende det minker der også.
0: Det minker, det. Det sies det minker, ja.
2: Ja.
0: Og dette er vel så nær Nordpolen, så det er tilrådelig å komme, hadde jeg nær sagt.
2: Ja. Nei, jeg så på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nei, litt stor skjøyte, han hadde problemer også.
0: Han finner på så mye rart. Og det,
2: ja.
0: Men det kan jo hende han var med. Jeg skal ikke si at han ikke var der.
2: Nei.
0: Jeg så dette da, at han hadde en ekspedisjon.
2: Ja.
0: Det er så populært å ta ekspedisjoner, vet du.
2: Ja, det visste jeg. Det får noe bare styr på.
0: Enkelte, de bør kanskje ikke drive med det.
2: Men alt dette hva det er.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, ellers.
2: Ja.
0: Fått inn frukthausten din.
2: Vet du hva? Den var altså så elendig at det er helt utrolig at det går an.
0: 7 plommer og en par epler.
2: Ja, 20 äpple kanske. Omtrent 10 plommer, men det enaste vi hade med var ett pyttelite päretre.
0: Ja väl.
2: Det var faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du, ja, kan det vara slags, var det grevmolte eller?
2: Jag tror det är grevmolte.
0: Ja, visst är just det jag stund i, så är det nog det.
2: Ja, de har egentligen, de lilla trän har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsamt. Rett og slett.
2: Ja. Men dette var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette der i år.
2: Nei, men det er ikke slagnøy, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har et eller annet med data å gjøre.
0: Vi har da hørt om det så mye, men hva er det i grunn dette da?
2: Nei, jeg vet ikke, men han har jobbet med noen datagreier å gjøre.
0: Ja, det er noe det. Og så er det et spesielt firma, så verdensomspennende sånn.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst det, da.
2: Nei, nei hva det er. Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det avslutter på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfen en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte... Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til Kare, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis.
2: Ja.
0: Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne bruke pengene sine på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig.
2: Det tror jeg.
0: Det er også rett nok. Det.
2: Ja.
0: Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Si om 100 år, skal det fortsette i samme leiken?
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er en sånn dystre spådom om dette KI-greia.
0: Ja,
2: det skal kunstig intelligens. De skal nå utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer som er helt unyttige.
2: Ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja. Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om den gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: jeg tror jeg,
0: ja. Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra, vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er ikke noen, nå skal kineserne slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja.
1: Ja, du ser deg, Ruka, vanskelig å bli enig, Jon Elling, her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja. Nei, dette er ikke enkelt, det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Det var den første bokstaven.
0: Rrr.
2: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er Nord-Rhodesia.
2: Åja.
0: Det var... Vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navn i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er akkurat.
2: Ja. Ja. Det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja. Dette får oss overvære. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
2: Ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså haust.
0: Åja, det har jeg.
2: Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden om det.
2: Ja, det begynner å bli en stund siden.
0: Det begynner å bli en stund, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Nei, men greit du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit,
2: ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Den er greit. Legger jeg noe på lista på denne rar ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja, det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her september-lista i kveld.
2: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja, det er så.
0: Greit du, ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026, bevare meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Jeg snakker ikke om det.
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Løppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte. Og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, bare tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men det, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Yeah. Jeg har vært en livsstil for oss, Jon.
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nok er det det. Vi skal høre på en Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er det mulig. Det. Men vi prøver en ordrebus til, og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf, 2 I-er for den Inga, en C for den Cæsar, en E for den Eli, en K for den Klaus, en S for den Synjøen, en A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-a, C, E, K, S, A, R. Uisekersar. Nei, det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cindy Lauper.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Var det
2: LTB?
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hvor det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går det over?
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er så jeg sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei.
2: Det er aldri kjørt.
0: Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun... Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD'er nå, og dette var faktisk en melodi til siste CD'en, så hun...
2: Ja, for det var i tonart, så jeg bortimot ikke forbinde med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører nå etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 og helder.
0: Nei, ikke for 10 helder. Nei, hun har denne CD-en, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig CD dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet, og hva du skal bli når

0: du blir store, det jo et, det mange pensjonister som går og lurer på det.
1: Ja, har det. Uffa, ja. Ja, det forskjellig en kan lure på når jeg bort til pensjonist.
0: Ja, det har
1: jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det så aldri blir tom? Det vet vel du alt om?
1: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
1: Jeg skulle ønske at vi hadde det. Men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
1: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til ditt, de slike krukken?
1: Ja. Var det?
2: Ja, det er en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker.
0: Ja.
1: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det... Det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
1: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraft fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
1: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimiljø. Ja, jamt over nå siste måned så er leie på 1,35 kr kilowatt.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
1: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
1: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
1: Ja, hvis det fanken må det, og det er jo helt et under at det er ferdig til å gå rundt.
0: Ja, det er det.
1: Dieselprisene kommer dit til deg, så kan jeg nå begynne å lure på hvor det skal bare kjøre landet konkurs.
0: Er det noe, vi har mye av her i landet, så er det vatten til kraft og olje til diesel, men likevel.
2: Jeg så nå, det var 31 kr nok på en, men bare 6,70 kr gjør seg avgifter.
0: Ja, og hva er hett?
1: Avgifter.
2: Nei, det var ikke det.
1: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye så vinner ut den der roljen.
2: Ja, ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
1: Nei, de men en kvant, altså, en kvant tjener jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Og det går mer inn i staten, eller jeg så et annet oppsett, altså det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det gjør det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
1: De
0: betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det.
1: Ja.
0: Så, nei da, det går i statskassa. Det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller
1: ja,
0: oljefondet, det er jo da det fra det kommer, ja. Vet du. Det,
1: ja, visst er det noe det, visst er det noe det, og det øker så fort, jeg greier ikke å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der, nei.
1: Nei, det er noe slett det ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Nei da.
1: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidligere tanke i halv da.
0: Nei da, litt rar er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
1: Nei, den er ikke stor, altså, men jeg roter der. Men egentlig er det Staten Island, det er Rhode Island.
0: Jeg er enig med siste taler.
1: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det. Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
1: Nei, jeg sliter litt grann med disse der midtdelen til sjøstaten og så litt oppover. Ja, det er så Austøy i Lake Michigan, der har jeg litt problemer med
0: ja, vel,
1: okay. Å sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har jeg noe rimelig kontroll på. Ja,
0: ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva hette den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
1: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså. Og jeg vet ikke om det var, kom til noe vedtikt resultat.
1: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat da på den
1: tiden. Det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
1: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtale at det, til og med læreren vår snakket om det til oss over 10-11 år.
0: Ja. Neida, han hadde...
1: Det sa jeg ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant. Ok, Lars, yes. Om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
1: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
1: Nei. Men det, jeg er veldig glad i blusen, det er ikke der det ligger, altså, den kavalen går ikke opp.
0: Men en tur i operahuset, det er du med på?
1: Ja, nei, det er jo mye enklere det, og da har vi jo kommet over jul og greier og greier, så det...
0: Vi er begynnet på 27.
1: Ja, det er vi nå det.
0: Det er vi det, vet du. Ok, greit, vi tales sikkert.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Greit du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja... Då ska vi spela en grej melodi här och hen finner vi lite huset? Vad kommun är vi tänker på när vi hör den melodien här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vitja huset er henne en gang. Nå er det en kvann, det lyser i hvert fall grønt inn i han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at det. Ring opp at du så ringde inn, det ring, skjedde en live. Du holder med å prate godt i gang, Jon Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vitja huset er, så jeg er da nesten overrasket. Det lette det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sett på Vitja huset.
2: Jeg har ikke sett noe Vitja huset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke vore Vik i Sagen, vet du ikke hva det er. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vitja huset, det er fengsel.
1: Det spikrer palla der.
0: Det er fengselet i Vik. Faen.
2: Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fann du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre palla også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men
2: om det så var, hva så hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Det. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det, at nabokommunen til Vik, det er Balestrand på hisiden av Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle Vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja, ja. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Vi sa to karrene der som spiller.
2: Ja,
0: den andre. Og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vitja huset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg kastet.
0: Å nei.
2: Du, jeg visste det var du bryr
0: deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i år.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i full arresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kjenner det.
2: Jeg har hit holdt meg under.
0: Ja, du har vet jeg holder deg under, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker det.
0: Nei. Dette er da greit nok.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: da blir vi gjør evigtalende med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi se.
2: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på, i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere, i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for moon.
0: Ja, hva det, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo i sine samlinger, dette der,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer, det. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råde? Hva skal du meg ha?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert låst det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flittig her, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
2: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det røttene forlater?
2: Per Ove, hva er røttene forlater?
0: Det er från villen...
2: Kjip? Nei, det er kjip når det synker det, eller jeg
0: ikke... Rottene forlater kjipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende kjipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis det hun ikke... båten ikke heller på å sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Det synkende kjipe.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen, det bør du klare altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Ja. Men...
1: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
0: Med fåfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovnet, eller?
2: Ja, jeg er sovnet.
0: Med fåfengt på huset bygger. Det er en bliks fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud, da, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelp i å si herregud, da. Då är inte det hjälp i att bygga på huset. Nej. Detta är ju lite sån överfört betydning, ja. Hvis du tar den.
2: Nej, alltså jag har igen Peppe.
0: Ja. Ska vi ta en...
2: Per-Ove heller vet inte det.
1: Nu får du spørsmål till du klarar svar rätt när Jon Elling ställer spørsmål till.
0: Nu ska vi ta en som du lärt i småskolan. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette
0: her. Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjell, var det?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Ja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, vet du hva, i dag er jeg helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var å bare føre bokstaven. for veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye, de var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøt noe sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
2: Gjorde jeg det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
2: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, vet du.
2: Det nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt da.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det, så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med, for så er det billettene.
0: Nei, jeg forstod det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
0: ja, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
2: Sånne historier og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp og jeg ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg til å roe, vi ikke kan hjelpe meg.
0: Ja, nei, det hjelper å ha noe sånn orakel, ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det, sa Lar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godt folk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landene i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugabe, så det var oppe i vannstyret. Hun fikk det vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så godt så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noe når jeg ringer.
1: Jeg tror ikke det, det er ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er det ikke så mye mer det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høres idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekke.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det Harare, han Vegard Kjørum. Han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Han var en harnegla kar, det jo.
0: Han drev litt som apartheid, så det heter. Og han for vel videre til England. Men Sornas, han driver en stor farm der nede, faktisk. Den dag i dag, visst nok.
1: Åja.
0: Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei men jeg vet ikke, dette her er klientellet til når radioen er det å bli så gamle at de sømner ifrån når
1: det går mot. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrån når det liv på kveld? Det,
1: ja, og så er det mange som det bare koser seg og hører på andre så den gir.
0: Ligge i divana og drikke cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakel om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om
1: hva som skjer
0: og skal skje.
1: Men hvis ikke vi får inn flere, Jon, eller så er det bare å trekke oss. Og...
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne. Er det servering av svel oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen snart, for vi vet ikke hva slags røret det er stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i hvert fall.
1: Ja, spar på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Det stikker og det også. Det er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... Bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er jo det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen, vi kjenner jo ikke sette fremme med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Nei, det som kunne ikke snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det og det også. Det og det også. For på disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ja. Ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 och. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte begår
0: sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åter bli så gångför att nu är inte det problem heller vet du. Så,
1: men nu Jon Elling, nu får du ett vanskligt problem här. Nu må du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi 2 ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för. Og da har vi altså
1: nå kan du nevne
0: 4 og 5. Nå skal vi se hvem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hun på lista før?
0: Og står hun på lista før? Nei, det gjorde ikke hun. Per Oven står der faktisk.
1: Ja, ja. Det var tanken meg.
0: Men jeg skriver opp med Marie
1: ja.
0: Tvendesæter. Og så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid, ja.
0: Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg, nå skal vi sveive, da må du sette noen tal rundt av navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelkameraterne. Da kan du skrive bunne billett.
0: Billett skriver jeg. Denne grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja. Ja
1: i 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen, han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Da kommer ikke vi lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge og gå om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dagen, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferge omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinka og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kaptein, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Stryn mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det var...
1: Du gikk der i nesten 2 timer då, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar også.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det då.
1: Han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, da forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lyster så lite her.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss over på et av de innslag jeg skal være i Carmen, Abissé. Orkestret er ute i foajeen her og over. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom, og øvingene er godt i gang, og to karer som kommer værende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå, da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå, da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg noen ganger nå.
1: Ja, jeg har telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg igjen?
1: Ja, det gjør nok det selv, men begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoker de vil legge det til, og hva slags oppe seg, ja, miljøet de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom, er det vanlige kor, er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er noe stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orko, ja, du satt der og pugget litt da jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være mått på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei, dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øvig? Nå har du vært eldre enn du også, faktisk.
2: Ja, men der har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det med sånn som jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. Vi skal, de driver og øver nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være, altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med noen fantastisk kostyme?
1: Ja, det er noe litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir jeg 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå da?
1: Jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifisering, ja. Sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
3: 1850.
2: Ja, jeg tror det var... Ja. Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaen i hele verden. Så det, vi tar på stor oppgave og prøver å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste året, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravord, synes du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for, så vi er vel 20-25 stykker i koret. Så det er jo et bra stort kor, ja.
0: Er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på ei der, det kommer alle plasser fra nå?
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser, vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år, så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år, altså, vi føler det i hvert fall sånn.
0: Bli litt opptrekter da.
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lass, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim Sånglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva er det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer Prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger, så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så du blir på settet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Hvis det blir noe helt spesielt jeg setter opp senere, så kan det hende det at jeg blir fristet. Og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera eller oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet er.
0: Ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke flere deg som står her og diskuterer. Her er damene for Gjelle Sånglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått ja, det på oss.
3: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret heden.
0: Er det heter? Altså,
4: dekor har vandret heden.
0: Det har jeg lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Mm. Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Sånglag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Sånglag. Jeg har vært med i Storheim Sånglag, sånn for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sånglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tor, en dame, tenk hva du heter.
5: Jeg heter Astrid.
0: Men du er i hvert fall vært med opp på, jeg sier Gjelle Sånglag, men det heter dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
0: ja og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera. Huset her.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig
0: er vanskelig?
5: Gøy. Vanskelig. Masse tekst som skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, så, men jeg husker ikke igjen noe.
5: 2009, ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damet, navnet ditt, hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Så. Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostymer på oss. Og da var det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
6: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
6: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men for jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
6: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Mm. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: To klærskifte, ja.
4: Klærskifte.
0: Helt fantastiske farger og styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Ja, kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Jeg tjekk det blir litt pene nå.
5: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
0: Men det er jo voldsomt kjekt også, vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra som er med i kor i år, da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøringa?
6: Ja, Sunnmøre og ifra... Og... Sandane.
5: Ja. Ja. Sogndal har vi en fra, en mann, ja.
6: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Sangpedagoger
6: her. Ja.
0: Jeg husker for siste 14 dager, så er det

0: knuser seg nesten.
1: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
1: Ja, det mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rolla vår når vi møtes, så, og så får vi det ihop på et vis i lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
1: Å ja da, det gjør deg.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
1: Ja da, jeg har, har fortalt deg litt, og så, så jeg ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
1: Jeg tror at det skal være greit å følge når, dere, når folk kommer og ser. Men det, det kan jo være fint det.
0: Er du mye med på tillinga? Er du mye av og på, eller?
1: Ja, det, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da, da driver vi jo og er med litt, ja.
0: I dag er det første sminking.
1: Det er det. Ja, så da, da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
1: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... ja, mer sprudlende.
0: Takk for praten, du.
1: Mm, jo, takk.
0: Ja, da var han Elisabeth Gimstad fra Sandhane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
2: ja.
0: Operamann, eller?
2: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
2: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å vært her i Nordfrøyd flere ganger før, da. På, både på opera og... kollega med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera. Opera Nordfjord, da.
0: Har du sunget, Carmen? På Nynorsk?
2: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål, da. Så det er en liten utfordring for oss Østerdøler å synge på Nynorsk, det må jeg si.
0: Blir ikke litt mer saftig språk, på en måte?
2: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Er du bariton, eller?
2: Bariton, ja.
0: Får du godt fram teksten,
2: ja. Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men det, jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
2: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Ja, det.
2: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og... sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden,
2: da? Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
0: Prater det jo underveis?
2: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
0: Hva har du gått til lære henne?
2: Du, vi har jo hun Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
0: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
2: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata vi også har hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner litt kuliss og sånn, er det det går på?
2: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da, der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonene.
0: Vet han, Ovar, han som er sjef for Lisa, ja. Han kan sine ting.
2: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og...
0: han som var ferdig sminket, du.
3: Ja.
2: Her går det
0: sånn. Hva heter du da?
3: Simen, dette
0: er. Simen
3: Bredesen.
2: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja. Er du det?
3: Ja, det
0: er. Takk for praten.
3: Jo, bare hyggelig.
0: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
3: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange Carmen. Ja.
0: Er du sjalu, du, eller? Hva som skjer på slutten der?
3: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke sterke, høye, flotte tyrefekteren Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre da, det er å sette kniven i, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her og utspilte seg?
2: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Det ble jo kritisert herfra til månen. Men det er, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
3: Ja. Mm. Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
3: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du er tenor da?
3: Ja, det stemmer. Ja.
2: Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen, så min rolle er ikke så heftig, så jeg har, min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten, for det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Men hva som kan skje når en forkjølelse dukker opp lokals?
3: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
2: Vi tar tran hver dag, vi.
3: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra da.
3: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal da.
3: Ja, det er Lierdalen. Det er helt riktig. Ja.
2: Mm. Darsgutene.
3: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
0: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
3: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Ja, jobbet sammen noen ganger og... Så ja, det skle sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis, og så går det fint?
3: Ja, det er fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det er virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer jo på reise i koret, vet du.
2: Ja, og det gnister i øynene våre, og den gnisten, det er derfor vi er her, rett og slett. Så jeg støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
3: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
0: Driver han enda?
3: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja, ja.
0: Ja, men det får du lykke til da, gutta.
3: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge! Yes.
4: Alle eggeglatt som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis en skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flasker blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstykker på flere 100 år. Og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestammer.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini under krigen, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan være lever eller nyrer, fru.
2: Og så sånn pumplepilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens svinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep.
2: Ja.
0: Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg.
2: Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Oh.
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eid mannsko.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor og drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at... dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min... Hva jeg nå måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nær radio.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det var ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det er sikkert at han kommer opp. Hvis ja, han ikke får opptatt med å sende soldater til et eller annet
0: ja,
2: krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjord Nær Radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist? En måned?
0: Ja, det ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv. Hva skal jeg spille denne der radioen? Det er jo lenge siden nå. Og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til han fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River.

0: Ja, da får han plass i vannskoa. Han har i hvert fall en nasal, men om det en bass eller noe, det jeg ikke sikker på.
1: Nei, det ikke noen bass. Nei. Ikke det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige sånn, ja.
1: Måned. Dette et kutt ifra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var en av de, det var en av de som jeg
0: ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty kroppen siden ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du ja. Kjøper de, samme ja. F. Og, ja. Så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det kan være greit å gi noen folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det 12-14 spor. Ja. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. Ja. John Denver har
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. Han, John Denver har laget en av mine favoritter, så det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitre med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for
0: festikasommen.
1: Ja, visst, ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio, sånn uten videre, kunne overta, som bare står og støver ned, og som virker,
0: ja,
1: så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, tror du, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation film cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det ikke Betty Davis Eyes-geia, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, oh, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter plate.
0: Ja, ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in for If I'm in lunch, I might be picked up.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: annet. Ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til
0: som...
1: det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Du var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller det stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke. Jeg har klødd ifra. Nei.
1: Ja.
0: Sånn, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene, altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Puslag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men i alle fall han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forstått det går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feilt at en bjørn, det er 100 000 i seg sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest det... av i Sogn og Fjordane, Trondove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av sau?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg synes
0: i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og det er en bjørn, altså, hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,

0: synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja, åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi vandret heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg er en del svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hostet min del gjennom hele programmet.
0: Jo, du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu dock, original.
0: Mm-hmm. Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går det over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Sier du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg, da.
1: Ja, jeg er jo vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med...
0: ja, tror det,
1: altså. Ingen som gidder å lage noen bacon av meg, i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helsebacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seier, kjører computeren i ny kjøredåning.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Og min snakker svensk.
1: Ja, men, ja. Og svensk dame.
0: Ja, for at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så, så dette var mine folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært de som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: rett. Dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Du ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Du ser som en sprek 70-årig.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesen, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet av hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eid har liksom en egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit konfekten kom noe i blikket. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da jeg gikk gjennom gata masse opp til.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, vet du. Nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det.
1: Sonja.
0: Bare Sonja, mener du?
1: Bare hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Ja, Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lyser tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreka ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun, hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du jo gå på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når man får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og Jethro Tulle, det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trond Ove Sira, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: skulle bort her.
1: Ja, det kan du se.
0: Ja, gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg var ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
1: Da skal du se. Ja, ja, det hinner du. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på mye lukt i dag, og det er jo våren i breim.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg kan våren av grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er det, da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
1: Ja, det
2: er jo, men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når det nå gjør seg ferdige. Men det må du nå innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde det de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
1: Ja, det...
2: Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg gyllevogn. Og det hilt jo på ifra det begynte til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
1: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
0: Nei, jeg har ikke
1: tenkt på. Men se, det er altså forklaring på det aller meste.
0: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
1: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor når snøvelen fær, så er det fær dyna til naturen.
0: Mm.
1: Og så vakner han igjen, og alt kommer til liv igjen.
0: Ja, ja.
1: Har du sett på plantene hvor de, hvor fantastisk den legger å titte opp?
0: Ja, ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
1: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der.
0: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
1: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynte å komme opp.
0: Åh, det er fint.
1: Det er flott.
0: Ja, ja.
1: Jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Ja.
1: At vi er noen få farger vi mennesker, og vi er slasht hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man annen der. Så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de i disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det er ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre. Det er ingenting som er stygt da når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Nei. Men i naturen, altså, det er et bilde som blir malt opp for deg. Der er bare harmoni.
4: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
1: Ja.
4: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører jeg hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda, da?
4: Oi, ja.
0: Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme sangen fra år til år, jeg blir grep ikke, altså.
4: Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes, da, fuglesang, det må være altså svarte tosta.
0: Ja.
2: Ja. Den er nesten sånn altså at det blir på en måte, for å bruke et litt flåset utgrunn, det blir altså litt gudommelig over en svarte tost altså. Så rent og så...
4: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
4: Ja da. Jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
0: Ja.
4: Det er flott, man.
0: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man våren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes er like kjekt.
4: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, tykker du er kjekt når du kommer.
0: Ja.
2: Eller så han gnelger på.
0: Ja, da.
1: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så skal vi nå rydde.
0: Ja.
1: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
0: Ja.
1: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren?
0: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til dette der ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande. Och så går runt och se, vi är så heldiga vi har naboer

0: Ja, når man blir 66, du får gjøre akkurat sånn som en ved, sier de, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunnen til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inne da?
1: Ja, hun født samme år som jeg, tror det 25-45.
0: Ja, hun vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det altså i de tider.
0: Ja.
1: Mm.
0: En bra hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort veldig mye bra.
0: Jan Solgunn har gitt på meg og møkka snø, og så han ved fer hin dagen og sånt. Kjemmer nytt.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med, men jeg har faktisk tenkt på det nå nede snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de ser bande å ha slekninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt mer da, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagen? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med at strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til uke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge.
0: Det burde jeg bare gjort. Jeg
1: må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå ta kast litt grunn når du har tid til det.
0: Ikke så mye besøk, så vi ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill at det.
1: Ja, han
0: greier seg. Du, han Trond-Gøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond-Gøran Pedersen?
0: Kan han være landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Nå, ja. Det er jo litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn. Da er ikke det det. Hopp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp. Du måtte få tenke deg litt om det kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga og sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske, og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, jeg så det, jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte med 2 meter avstand.
0: Ja, så vi ringer inn da.
1: Det er litt en veldig kjekk hobby, jeg altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det, du.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede, ja.
1: Ja, held med deg, Jonsen.
0: Ha en god palmehelg.
1: Takk for det, du.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leibdal opp i Leibdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi har begynt med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge, da var han med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karren møtes ned på kaja og diskuterer. Neman Austo, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var svelekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glade svele.
0: Nei, altså, du vet på hva han heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet henne så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke altså Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, han gått for fem år.
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det. Plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn. Gjør det det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du.
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kan ikke engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, er du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da hadde du laget det... Var det bjønne med dette her, da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men tror du... Jeg var... Nei, det tror ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror ikke, for da... Nei. Da brukte jeg noe steik i panne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer sier deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du finne frem til den flaske. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A, D, E.
0: Ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, jeg drikker tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når vi så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Nei, det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja, det kan jeg råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Hvem husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden? Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjertis Barbo.
0: Kjertis Barbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg, det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjein og sola, og så, men nå har den snøva ned på igjen, så.
0: Så nå er det...
1: Da er det litt, en mile nuk.
0: En mile nuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så, da, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Ikke, ja. Han etter ikke så mye kake og litt sånn, så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ut i Gondjær, det er noen polakker som bor her, jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja, nei. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjerder, det er ikke så.
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, ikke det appelsin, da?
0: Nei, en selv...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv i sånn løden utenpå, på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh...
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter...
1: Fersken.
0: Ja! Hvis svarten var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det har vært det.
1: Ja.
0: Det er i England, brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumpa bare til deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det en veste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen er,
1: ja.
0: Alt dette her,
1: så. Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må bare...

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå var det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet var?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Røve kom inn på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en oppfjørende radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger
0: da. Ja, han har, det er alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstala nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. For det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du det begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi er helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så nær at jeg får gå nær meg. 11 meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner øya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkene, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så fikk ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad. Hvorfor
1: er det
0: vi kviter? Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et vart som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, Nyitalia.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette, men du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldige det at det er hytten og realer der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska? Ja.
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snøv nå, Rino?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi årene.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo, så.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier hos huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men jeg ska klara det. Jag snackar mycket med dig på FaceTime och sånt, och då går det grejt.
0: Du ska stå han av?
1: Ja då.
0: Bingo, blir det på dig och onsdag, tänkte jag.
1: Ja. Om de nu kör blockchillag, det var det skulle.
0: Men här, nu till vi är färdiga med träckningar, då försöker du gå med det. Den här.
1: Ja. Mm.
0: Det är rätt du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Det var det du och resten av lytterna.
0: Ja, tack för det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det gott.
0: Och det, nu ska vi upp till en lokal artist igen. Och vi vill gärna, vi må ha lite av dig också. En lokal artist som, han är väldigt lokal när jag ser ett bajdare i alla fall. Jag ska inte så väldigt långt, men han bor inte här nu akkurat då. Men, ska vi se om du vet vem det som spelar och synger för oss här. Ska vi se, där har vi nå. Tänk jag. Och så begynner jag väl strax han är klar. Har han luft? Där. Här nu kommer luran in.
2: Finaste sången ska du få.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Vasselkutene.
0: Det noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Disse, det ikke enkelt.
0: Nei, det nok ikke det. Hvor du synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld, det liker vel du godt?
1: Det flott, det flott. Flott.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gitt av mange ganger, men jeg har noe vært på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn til deg.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Andor Smørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg, du kom det 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det en meter nå da?
1: Nei, det er ikke meteren her da, men det er det minker noe litt, tina under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke jeg nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke står stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i dala her og at, men det blir noe litt trafikk langrensløypa og.
0: Bakken er ikke trakka i helt etter da?
1: Nei, det er permittert, det snakket jeg med i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sveipet, det trakker jeg på dugnad. Ja. Det er noe som, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedalen også, til slik så. Han kjekt å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så ta tur da.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: ta tur. Ja. Gå på skia. Vi har en langere tid, og vi kan gå på dere der, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, ja, nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men
0: ja.
1: Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, ja. Men du kan ikke skulde på noe hvis det går våre lunda, står det. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park? Nei.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns...
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns...
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé, ja.
0: Ja.
1: Det har vi jo. Nå er det så mye skog ned ved gangen, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: lotto? Nei, det er ikke det jeg spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Nei, hvor mange tal er der veldig mye, ja?
1: Seks.
0: Nei, men du...
1: Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe trekk ut her, seks, men det. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer. Da er det, nei, skal vi, partal?
0: Ja.
1: To like tal?
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger av, så slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og tomtekjeldet med noe. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske, mer og kro.
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han skulle også starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Du har det bort til sirkus.
1: ja, så det. Neida, det er slik. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på ski da.
0: Du vet det eneste som samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja da. Det kommer nok i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der, og tenkte, det skal vi trekke ut noen av de bildene som kommer inn. Så dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all vær er det som synger her? Og det er litt sånn bedehusmiljø, holdt jeg på å si. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde hverken det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi høre? Da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Han har ringt før, men det var ikke han spunnet.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg hørte, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han ble spunnet.
0: Ja, det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marie.
0: Det var Vampen. Kan det være som var damer som sång der med det, tror du? Den går ikke igjen.
1: Rita Eriksen.
0: Det stemmer det, var Rita Eriksen. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun har vært kåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter de sa, så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han Pavlish var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talent, eller?
0: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det, ja.
0: Da skriver jeg Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det. I kveld har det vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var svært. Det var svært. Og mye med mange nye røster. Og...
0: Ja.
1: Jeg hadde håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet det kjæren, ja. Hun er jo sjelden frem på.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforsker, eller
0: hav? Ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe du?
1: En marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugle, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute i mye til traktene, men hva de har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette var en vanskelighetsgrad som har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i Åge,
1: ja,
0: da.
1: Ja, det spør ikke for deg, ja. Det vet jeg bare vi. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var noe selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det vet jeg det.
0: Men det er noe bra, det også.
1: Ja, det var, men... Ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det er... Nei, jeg har ikke hatt på fødsel, for det er for det går, det er... Det er ikke motorikk til lenge.
0: Det er greit, Lars. For ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt,
1: ja.
0: Du.
1: Ja,
0: ja, takk for det. Da, jeg har lyst til å ha med en til. En i ringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vite, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Den der, der er det gang.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spurte hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet vi hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva du fødde henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vant.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke
1: stoppe.
0: Du må ikke
1: stoppe.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe til kær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen i år. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med Linde tre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Er Sandane, ja? Ja, hvem det var som sånn går?
2: Rinka.
1: Eller på dialekt? Rukka.
2: Ja, ja. Åja, det sier jeg.
3: Det var det på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan jeg.
3: På en måte enn det.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
0: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evne og han også. Det er jo det.
0: Ja. Heia nå. Ja, frekke her, gutt. Ja, men jeg møtte opp med det matet fata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei, nei.
3: Ja, selskap i kveld.
0: Stryk, jeg var 18 år, vet du.
2: Åja, men da...
3: Jeg var så vidt jeg rakk å komme i gården ut. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var litt gale.
3: Nei, det er ikke jeg glad i Berge.
0: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
0: Nå, til og med begynner å ta mine papirer og lese spørsmålet.
3: Nei, må jeg slette
0: siste. Ja, men det... Dette låg ute her.
3: Ja, dette låg ute.
0: Hva du sier, du?
4: Ja, han kommer så langt.
0: Ja, på, han er fullstendig, vet du. Det er jo sent ut kjempearbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
0: Hva er det går den i løpet?
2: Ja, det går fint.
0: Ja?
2: Fint veier og fredag og skreier.
3: Ja, er ikke det kjekt med fredag? Ja.
2: Helg og
3: alt
2: slag. Vær vestet.
0: Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang, det? Er det hva sang uten?
0: Kanskje vi skal døpe på program om til endelig fredag?
2: Det var det, ja.
0: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
0: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
3: Endelig fredagskveld med Odd og Jon.
0: Nei,
3: Jon
0: og Odd. Nei, det kan jo være hva som helst, det.
3: Endelig fredagskveld med Rutt og...
2: Malvin.
3: Malvin, var det.
2: Ja, nei, hva hendelig kan være sånn som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
0: Koser deg med litt ekstra... mat på fredagen, eller da du begynner å...
2: Ja, ikke i kveld, da har det vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
3: Åh, oh,
0: ja. Også har du sett på programmet på NRK og...
2: Litt på NRK TV2 og hører på nærradioen.
0: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er
2: hver fredag.
3: Og er det det noe venter på, ja?
2: Ja.
0: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er sønge og sitte med ryggen til, og så sønge deg.
2: Ja, det så du litt på.
3: Er det...
0: Der er ikke trynetillegg på.
2: Nei, nei, nei.
4: Du begynte å legge der.
0: Ja. Men det var mange helt fantastiske å sønge, og det er best som sønge dem. Jeg liker seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
2: Å nei, det er dumt.
0: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
2: Ja.
0: Og så sønge noe lunde.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
0: Ja.
3: Vet du, jeg skal ha Trine til deg. Vi passer best i radioen.
2: Ja.
0: Det er ikke sikkert vi passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
0: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke bært, snø, men det er bære
3: veier. Det er bære veier, ja. Mm. Der er vi ikke til i markene med dere heller.
4: Mm.
3: Sånn centimeter skorpe.
2: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye
0: hjelp. Du ser forskjeller på denne her februarmånen nå i fjor, da det var så kaldt den kunne fryse.
2: Ja, det er fint.
0: Vi skal ikke klage, men vi gjør veldig likevel litt hvis vi får anledning.
2: Ja, vi er så
0: laget. Vi er så oppskrudde.
3: Ja, vi er det.
0: Du, Odd.
3: Ja, men...
0: Velkommen.
3: Nei, men ja, det er greit det.
0: Du har ikke forberedt deg, nei, det var kult.
3: Nei, men du, Rutt.
2: Ja.
3: Du har noe hjelp bak i...
2: Ja.
3: Er det langt bak i?
2: Nei da, det sitter etter meg.
3: Og det sitter si, heller deg i handen.
4: Ja, men han har tett jo fint.
3: Kan du et annet navn på et oljetred?
2: Oljetre?
3: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, hva... Det er noe jeg bruker i en matrett.
2: Oliven.
3: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
0: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine.
2: Hva er det så baktisk?
0: Hva det var henne?
2: Det var tennene til han
0: Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Stoltenberg.
2: Jens.
3: Og inni der jeg var.
0: Ja, Det var skikkelig kjøttkjapt.
3: Jeg kunne det bare vore.
0: Det var helt riktig, du. Forteller du eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
2: Ja, da.
0: Hva er det tilbake, ser du?
2: Bukkene bruse nå.
3: Det er det vi går i nå.
0: Prøver du å gjøre skummelt, eller?
2: Ja.
0: Sånn.
3: Jeg tar trampa på meg.
2: Ja, ja.
3: Men bukkene, tar dere inn der og skal ut og sete og gjøre seg feite og sånn?
2: Ja.
3: Ikke det, litt tidlig på året, litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
2: Ja, nei, men det kan takke til
3: seg. Det har ikke betydning.
0: Ungene ser det fra seg uansett.
3: Ja, det gjør. Ja.
2: Nei, det
3: tenker
2: ikke på det.
0: Nei, da.
3: Hvem er det som ligger inn den, min bro? Var det noe han? Det tramper på min bro. Tramper på min bro, fan var det.
0: Har ikke du fortalt det, du?
3: Ja, men det er jo klar over sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
0: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
3: Nei, du la jo... Nei,
0: det var både troll og bukk, alt på en gang, det er vanskelig, det er gitt.
3: Ja, du misforstått helt, du, Jon.
0: Først var over senja, så var hun med å krype under senja, bank opp under.
4: Det var hele prestasjonen,
0: det. Ja, en hele prestasjon.
2: Ja.
0: Ja, men det må være litt levende, så vet du.
2: Ja, da. Då fänger ungarna bara sitt och läser en bok.
0: Ja, det är lite så att det får lä lite då.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men Gard, nej Gard, säger Rutt.
2: Oh. Ja.
3: Uffa mig, säger hon.
0: Du Petra, går det fint?
2: Ja, det var väldigt...
3: Ja, men det var lika många bokstaver i Rutt och Gard, det var där jag blandade.
0: Ja, ellers är likskapen.
2: Han är utskilt.
3: Ja, tack ska du ha.
2: Ja.
3: Nu har jag inte kan säga några. Tack ska du ha, Rutt. Ja. Visst du vinner ikväll?
2: Ja,
3: det var blomster. Det var blomster på Hildnesgatten, jeg gav et kort på 300.
0: Det behøver ikke være blomster, det kan
3: være. Neida.
2: Det kjenner jeg vel med.
3: Ja.
0: Du kan spare det til farsdagen, så tar du det ut da.
3: Tar du det?
2: Ja, det er noe litt lenge til dem.
3: Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så spare.
2: Ja, ja, men...
3: Han har vel en rose.
0: Husker han på deg sånn dag?
2: Det tror jeg,
0: ja. Nå, Malvin.
4: Ja?
0: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
4: Gåve,
0: er klar. Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt? Da kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
2: Nei, det vet ikke, men...
3: Har du tro på dette, Rutt, da?
2: Vi får nå se hva det blir
3: til. Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
2: Nei, jeg tror ikke på det.
3: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stuss der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
0: Han var nå bevisende, sa gåve, er klar.
3: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det noe ulmer... Da...
0: Hva det var, ulmer?
3: Ugler i mossen.
2: Ja, vi får se i morgen, alle
0: stedet. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det, vi, Odd, jeg og du.
2: Ja, det må det.
3: Ja, ne, vi, klart jeg husker det.
2: Ja.
4: Ikke sikker.
3: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
0: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
2: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite verre det.
3: Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til fars da.
2: Ja, det er nok.
3: Altså, hva det var
0: for? Du fikk bare med vatten.
3: Nei, jeg bruker ikke sånt.
0: Jeg ser deg det, men. Det er for å ha god helg inn i gløppa.
2: Det er god helg, begge to, det også.
3: Ja, takk for det, du.
0: Lykke til med fars da, jeg er ute, og kvil deg skikkelig. Det er mors da, jeg mener jeg. Og kvil deg.
3: Sitter du og kritiserer meg?
0: Kvil deg da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
2: Det er greit, det du.
0: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
3: Det er fin.
0: Jeg kan augå dine smiler når du stille legger deg ned. Har du hørt den der?
3: Vandra saman. Er det den?
0: Oh! Ja, det var den.
3: Vi skulle ha talt den siverste vi gikk veldig mye. Førre dame.
0: Som du.
3: Er den her ute?
0: Hva, dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
3: Jeg skal se det igjen. Anders kan lete. Holdt den siverste.
0: Holdt den siverste har hatt noen kjekke program. Det er noe der syngeprogram å se lørdagene.
3: Jeg har ikke sett.
0: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
3: Ja, fjernsyn,
0: ja.
3: Nei.
0: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
3: ja, da rukka.
0: Ja. Men vet jeg ikke hvem som sønger om Svarta Bjørn, det tror du?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
3: Hvordan var den da? Skal vi ta med syngen? Vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger,
0: behöver inte vi ta den, kanske inte.
3: Svarta Björn, vi kan inte bruka upp musiken nu.
0: Ja, nu. Går inte han att bruka upp musiken, det är stadigväck nytt.
3: Det var helt lager här ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spela musik och så pratar vi väldigt lite.
3: Ja, men helt greit.
0: Sånn inn i mulig av og til. Er
3: ikke du tar litt regn i kveld, da?
0: Nei, da. Ja, vi...
3: Har du feber, eller?
0: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
3: Ja, jeg forstår det.
0: Jeg ikke helt god.
3: Det skal du slippe. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jorden. Det vet jeg.
0: Nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
3: Hvem synger nå?

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, litt moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inne I skauen
1: ja,
0: I Sverige.
1: Ja, det bare I Sverige. Det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: de
0: være sånn.
1: Det stadigvæk en pastor frem på å si at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får det nok til homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja. Dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne.
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Bare som pupper flest Men
0: ja, var det, ikke det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja,
1: ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: Nei, det var, nei jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skriver om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Altså, beste sendetid det
1: Ja, da det små barn som ser puppen De skal kun
0: Ja, men det jo de som får pupp

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan være.
0: Ja, det var ikke så langt unna, sånn rent fonetisk, så liggende av det ganske bra, synes jeg. Nick Love. Synes den var fin, det.
1: Ja, det synes jeg også. Han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Første gang jeg hørte han var med den her, han på slutt, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skiftet ut gamle glass hvis ikke en mister den i av og til?
1: Jo.
0: Nei, det den måten han kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde vi sa om det var det der med den engelske skarben, Madness, de har en sang som heter Our House. Da, da, da,
0: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: ja, altså det,
1: omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra eller oppveksten sin.

Er det til ni bokstaver? Og vi begynner med en U for den Ulf. To I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Elin. En K for den Klaus. En S for den Synjøen. En A for den Arild. Og en R for den Rønnaug. Vi tar en U, to I-er. C, E, K, S, A, R. Uisekrsar. Nei, det sier meg ingenting, men de skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller? Hva er det vi diskuterer, både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Cindy Lauper.

0: Jaha, så er ikke det kjente i Afrika, godt folk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landet i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugabe, så det ble oppe i vannstyret. Hun fikk det vel avsett han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra
0: uttelling. Det er jo så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noen å ringe.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer. Det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrullig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekking.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 kjøre om. Han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en Smith som styrte.
1: Var han en harnegla kar det også?
0: Han drev litt som apartheid, så det heter. Og han for vel videre til England. Men Sornas, han drev en stor farm der nede faktisk, den dag i dag, visst nok. Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrå når
1: det går. Det kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrå når det liv på kveld? Det,
1: ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så ringer inn.
0: Ligger i divana og drikker cola og etter pianøtter.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakel om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om
1: hva som skjer
0: og skal skje.
1: Men hvis du ikke vil får inn flere, Jon Inle, så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeratene.
1: Eller svelekammeratene.
0: Får de, er det servering av svel oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen måte, for vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel et av høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i
1: hvert fall. Ja, spare på et bol.
0: Ja, det kan jo være i biom, ikke annet. Ja. Det stikker og det også. Det er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det jo det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Med globusen, vi kjenner ikke sette han med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Har det, er det noen som har sånne globus med lys i lenger? Nei, det som kunne snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider disse kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenda ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ja. Ut. Det er jo greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 också. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte
0: begår sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åt att bli så gångför att nu är inte det problem heller. Vet du. Så,
1: men nu Jon Elling, nu får du ett vanskeligt problem. Här. Nu måste du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi 2 ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för... Och då har vi alltså...
1: Nu kan du nämna
0: 4 och 5. Då ska vi se vem det var. 4, det var Marie Tvendesäter.
1: Står hon på lista för?
0: Och står hon på lista för? Nej, det gjorde inte hon. Per Oven står där faktiskt.
1: Ja, ja. Tanken mig.
0: Men jag skriver upp när Marie
1: ja.
0: Tvendesäter. Och så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Och då ska jag... Nu ska vi sveiva då och du sätter några tal runt sina namn och där på den lista bort i, på operahuset med svelkamraterna och så ska jag sveiva. Och den som har vunnit biljetten på svelkamraterna är nummer 6.
0: Och då bara täller vi ner över.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsson.
1: Jarle Jonsson, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelkamraterne. Da kan du skrive bunne billett.
0: Billett skriver jeg. Denne grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsson, Jarle Jonsson, han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Då kommer ikke bil lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge og gå om et øyeblikk.
0: Ja. Oi.

0: bakre stranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det vart...
1: Du gikk der litt... nesten 2 timer da, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar nok.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det da.
1: Han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da. Det.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lyster så lite her.

0: Fra huset Nordfjord, bakgrunnen kan vi høre Epos øve på et av de innslagene skal være i Carmen av Bizet. Orkestret er ute i foajeen her og øve. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer værende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe forskjell. Vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Jakko, du har vært med deg noen ganger nå.
1: Ja, jeg har telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynte å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg?
1: Ja? Ja, det gjør nok det, selv om jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp og hva slags tidsepoker de vil legge det til og hva slags opp i seg, ja, miljø de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom? Er det vanlig i kor, eller er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er nå stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orskog, ja, du satt der og pugget litt da jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være mått på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Jeg er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det verre å øve? Nå er det bort eldre du også, faktisk.
2: Ja, men der har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsettet er på i orkestret. Det med sånn som jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. Vi skal, de driver og øver nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører det litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med noen fantastisk kostyme?
1: Ja, det er noe litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir jeg 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå da?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro, altså. Med litt modernifisering, ja. Sånn er det alltid, altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, hva du sier, Leif?
3: 1850.
2: Ja, jeg tror det var... Ja. Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaen i hele verden. Så det, vi tar på stor oppgave og prøver å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravor, synes du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det, og det er ikke alltid det bruker å være, så der er 20 ekstra unger, og kor er relativt stort også. Det varierer litt, alt etter hva det er behov for, så vi er vel 25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på ID. Det kommer alle plasser fra nå.
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser. Vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år. Altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Så du blir litt opptrekt da?
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim Sånglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskor. Hva er ja. Det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer Prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et land nå når du på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger, så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så du blir på setet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Det, hvis det blir noe helt spesielt jeg har sett opp senere, så kan det hende det at jeg blir fristet. Men, og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke flere deg som står her og diskuterer. Her er damene for Gjelle Sånglager. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Og her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret teden.
0: Er det heter?
4: Dekor har vandret teden.
0: Det er lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Sånglag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Sånglag. Jeg har vært med i Storheim Sånglag, sånn for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sånglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tord, ei dame, tenk hva du heter.
5: Jeg heter Astrid.
0: Men du er i hvert fall vært med opp på, jeg sier Gjelle Sånglag, men det heter dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel, ja.
0: Ja, og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera. Huset her.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det, yes, at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig,
0: er det vanskelig?
5: Gøy. Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, så, men jeg husker ikke igjen noe.
5: 2009, ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt hva?
6: Jeg heter Ådrun, ja.
0: Ådrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd til nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Så. Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
5: Det har vi gjort. Ja, vi har gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostymer på oss. Og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk parrykker og så litt annerledes ut på den måten også.
0: Og så er det mye synging, Dina.
6: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går rett.
6: Ja, men vi vakna natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men for jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
6: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja, men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: To klærskifte, ja.
4: Klærskifte.
0: Helt fantastiske farger å styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Jeg kjekk, det blir litt pene da.
5: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
0: Men det er jo voldsomt kjekt også, vi er en voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøre engang?
6: Ja, det er Sunnmøre og ifra... Og...
5: Sandane. Ja.
6: Og
5: Sogndal har vi en fra, en mann, ja.
6: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Sangpedagoger.
6: Ja.
0: Jeg husker for de siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
0: Har de hivt? Notene nå?
5: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her.
6: Ja.
5: Ja.
0: Hva de tester dere henne? Er det foran speilet? Eller hva de gjør det her når de er hjemme?
6: Jeg synger ikke så mye hjemme. Det kan jeg ikke si. Men jeg drømmer litt om det om natta da. Så jeg synes det holder. Så øver vi nå mye lag her da.
0: Hun drømmer om natta. Det er utrygt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn, det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haugen i stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
0: Bakker opp med ropa gal midt på natta. Men du får ha lykke til å kose dere.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg tror det er det kjente å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Nei, sikkert.
5: Takk for det.
0: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
7: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har alt er ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
0: Litt veldig kjent stykke, er det litt farlig det?
7: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
0: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
7: Det er mye blåsere, og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
0: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
7: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
0: selv. De har litt av kjøl, ja.
7: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
0: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
7: Ja, dette er et blinkskudd, vet du. Det er en av de en av de helt store fullträffare det, detta här.
0: Vad ska vi säga om dig då? Har du nog erfaring innanför det yrket här?
7: Jag har ju hållit på en stund. Ja då, ja, jag är ju fiolinist i bonden, men jag har ju dirigerat nu i över 25 år, mest ballett egentligen, men också mycket symfonisk och en del opera, men inte så mycket opera som jag har gjort ballett. Jag har dirigerat ballett för Nationalballetten sedan 2004. Vart år egentligen.
0: Kommer du från Oslo då eller?
7: Jag bor i Drammen, men det är Oslo som är mest som är basen stort sett.
0: Nuk och gör på. Nuk och du ja, lägger inte för skillig.
7: Ja, ja, jag är frilans så det var bara jag var bara så heldig att Kari ringte mig och spurte om jag ville dirigera denna produktion. Och det vill jag självklart.
0: Ja, det blir det en morgon i Nordfjord här med gode veier og...
7: Ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
0: Du vender til det.
7: Ja, vender meg til det.
0: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
7: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning.
0: Det... For å lykke til med din gjengen.
7: Tusen takk.
0: Takk for praten.
7: Lige så.
0: Ja, det var dirigenten for årets oppsetning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
8: Ja.
0: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
8: Ja, da, det har jeg. Det veldig stas.
0: Kan du si litt om rollen din?
8: Ja, jeg et av venninnene til Carmen, da. Jeg heter Frasquita når jeg på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi venninnene til Carmen, og prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig, og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
0: Hva tid begynner du å synge da?
8: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg husker.
0: Ja, då är det stund.
8: Ja, det är stund. Jag börjar bli vuxen så.
0: Men så är Gim, är du född på Gimmestad eller?
8: Ja, mor med är från en gård på Gimmestad. Så jag har namnet därifrån och så ja, det mesta av barndomen och uppväxten har jag haft på Sandan eller på.
0: Är du sopran?
8: Det stämmer.
0: Du har ganska grov stämma när du pratar med dig.
8: Ja, men nu har jag varmat så gott upp. Så det blir högre efter kvart.
0: Så kan gå upp i det högsta så glasar ut nu. Knuser seg nesten.
8: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
8: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
8: Ja, det mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rolle vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
8: Å ja da, det gjør deg.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
8: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Er det sånn at det nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
8: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
0: Er du mye med på tilninga? Er du mye av og på, eller?
8: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og da driver vi og er med litt, ja.
0: I dag er det første sminking.
8: Det er det. Ja, så da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
8: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlande.
0: Takk for praten, du.
8: Jo, takk.
0: Ja, da var han Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
9: ja.
0: Operamann, eller?
9: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
9: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å vært her i Nordfjordeid flere ganger før, da. Både på opera og... kollega med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord da.
0: Har du sunget, Carmen? På nynorsk?
9: Ja, en gang. Men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål, da. Så det en liten utfordring for oss østerdøler å synge på nynorsk, det må jeg si.
0: Blir ikke det litt mer saftig språk på en måte?
9: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Er du bariton, eller?
9: Bariton, ja.
0: Får du godt fram teksten,
9: ja? Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
9: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Ja, det.
9: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
9: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
0: Prater det jo underveis?
9: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
0: Hva har du gått til lære henne?
9: Du, vi har jo hun Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
0: Ja. Du er ikke med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
9: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid, da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata vi jo har hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner litt kuliss og sånn, er det det går på?
9: Ja, absolutt, kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske, da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonene.
0: Vet han, Ovar, han som er sjef for lyset, ja. Han kan sine ting.
9: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi, da, og Andy på rekvisitt. Og
0: han som var ferdig sminket, du.
9: Ja. Her går det
0: sånn. Hva vet du da?
10: Simen, dette.
0: Simen
10: Bredesen.
9: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja. Er du det?
10: Ja, det.
0: Takk for praten.
10: Jo, bare hyggelig.
0: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
10: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange Carmener. Ja.
0: Er du sjalu, du, eller? Hva som skjer på slutten der?
10: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
9: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden, da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Det ble jo kritisert herfra til månen. Men det er, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
10: Ja. Mm. Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo, altså, det er den vakreste musikken jeg vet om, altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
10: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du er tenor da?
10: Ja, det stemmer.
9: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José, da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Det verste som kan skje når en forkjølelse dukker opp lokals.
10: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
9: Vi tar tran hver dag, vi.
10: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
10: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal, da.
10: Ja, det er Lierdalen. Det er helt riktig. Ja.
9: Darsguttene.
10: Ja, det er Darsguttene, vet du. Det er det.
0: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
10: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Mm. Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skle sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Og så her, går det fint?
10: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og ha de folka rundt seg. Det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer jo på deg, så er i kor, vet du.
9: Ja. Og det gnistrer i øynene våre, og den gnissen, det derfor vi her. Rett og slett, så det støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
10: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
0: Driver han enda?
10: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
0: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
10: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge! Yes.
11: Det er alle eggeglatt som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis jeg skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flasker blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstykker på flere 100 år, og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestammer

Ja, her har de min forretningsvin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skåne, rokke, brød. Jeg har farse lavd av val og av fin bø. Og jeg har en fin parfyme laget av luftene på moss. Og den største hanen i fra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de krepp som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini under krigen, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Ja da, foran plass i vannskoa, han har også i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe annet, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året er 2009, og måneden er september.
0: Nei, oktober.
1: Nei, men plata kom ut i
0: forrige måned.
1: Dette er et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hatt han synge duett med Bruce Springsteen. Det er en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den er grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det er terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en, mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det er mye som er verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så er det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Det er det også. Ja, det er det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det er 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke om han... John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitte med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør,
0: ja. Ja, jeg må klør.
1: Ta deg skinnjakken.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke
1: ja,
0: på dette.
1: Ja, ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Du var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke. Jeg har klødd ifra. Nei.
1: Ja.
0: Sånn, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og ja. Når de sier det, jo... Det har vært lite frosk I Lindvikdalen I sommer. Kan det være denne bjørnen, eller I fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjørnen?
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia I Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau I kan, ja, I Hopedal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem I Solund I hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det forholdsvis lite, det som sagt, det froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Beslag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men I alle fall han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn
1: ja.
0: På gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det I går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul I hodet, øynene igjen på en isbre, eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn
0: jeg
1: heller.
0: Jeg synes det faktisk en bjørn.
1: Ja.
0: Det 100 000 vis av sau. For ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva det mest av I Sogn og Fjordane, Trond-Ove? Det sau eller det folk?
0: Nå det en hel del folk som er like dumme som sauer I alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten I munnen på meg.
1: Nei, nei.
0: Bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes I alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene I Sogn og Fjordane løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket. På minst 80 grader, så hjernen der har I hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut I Guds frie natur og lar deg være der ute I et halvt år I strekk uten å se til deg og passe på deg. Og da det en bjørn. Altså, hvis jeg hadde vært en bjørn.
1: Ja.
0: Og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydden med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han kjøtsvulten.
1: Hva hender det? Uoppdragen, rett og slett?
0: Ja, ja, det mulig. Men ja, likevel han jo et offer. Da han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørn?
1: Jo, det nok mauser, men altså... Hun må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer vi, da tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært i 100 år før. Da kom det en stakkert tarsler ned over ham, og vi skyndte oss at jeg går gjerne bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
1: Nei, det er like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondove sier jeg?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du beer?
0: Ja, men det en øl på flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørn. Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned, da.

0: Já, ég hefði ekki að vósta það fólk snakka. Ég var í opera.
1: Du har vært i opera. Ja. Hva sang du?
0: Nei, jeg sang ikke.
1: Nei.
0: Men jeg hørte på de som sang.
1: Ok, ok. Ja, nei, men det helt
0: rett. Trondheim Sonja var det også.
1: Ja, ja.
0: Du ser frisk og rask ut.
1: Ja.
0: Det ser ut som en spreksatt, ja.
1: Det kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... Altså, Fjordavlandet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styrevesen, men så var det bildet av... Jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
0: Den ene hadde faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
1: Jo, men den må jo være entydig. Når den skriver under bildet av hva det for noe.
0: Sonjas.
1: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så ei til med...
0: Lavn Sonja. Men det bare ja. Ei av de som har egen konfekt.
1: Ja, det ordføreren på Eid, det vel?
0: Nei, det det ikke.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Fasan.
0: Mette Marit konfekten kom noe i blikket. Men det var det jeg skulle si, liksom.
1: Ja.
0: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
1: Har hun også vært her?
0: Jeg var ikke det. Jo, da jeg gikk gjennom gata masse oppstyr.
1: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
0: Ja, det var du sikkert.
1: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
0: Det er jo ikke godt,
1: ja.
0: Men svigermor, nei, Sonja.
1: Dronninga, eller?
0: Dronninga.
1: Dronning Edvardsen. Nei, det.
0: Dronninga.
1: Bare Sonja, mener du?
0: Bare hennes kongelige høyhet.
1: Oi, ja.
0: Ja, Sonja.
1: Ja.
0: Snart 70 år.
1: Ja.
0: Svigerdatter hun som enda ikke har fått egen konfekt den lyser tausa fra Sørlandet
1: ja
0: jeg vil si svigermora ser mye spreker ut
1: ser du det?
0: Jeg synes hun uten hun ikke har fått egen konfekt
1: altså hun med de bløte konsonantene
0: hun med de bløte konsonantene, ja.
1: Ja
0: hun ser altså slapp ut
1: nei, hufta Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
0: Ja, og så kan du gå på setra.
1: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når man får en tur på fjellet.
0: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
1: Ja.
0: Og jeg tror tullet. Det kan være for mye tull også.
1: Ja, det kan det.
0: Ja.
1: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Nå er det slik at det sies at når et menneske snakker mer om baktid eller fremtid, da er noe til gamle. vi hadde tenkt at vi ville gå litt bakover, og det er en plan å sitte godt i når vi var små. Og hva var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, og faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara, og fikk henne til å ta grammofonen opp på Furuhagen, og så spille grammofon en søndag ettermiddag der ute. Og det var helt bygda kom, altså det, liksom, det begynte å se at det var mer og mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm-hmm. Det var hele bygda samlet der. Og det var enkel tulipan og en og ros og alt sånt i kjønnforening, men det var vår.
0: Mm. Det var gamle sorten med store tut på...
1: Nei, det var vanlig sånn, nei, det var sånn His Master's Voice med sånn så plat i låtje, vet du, og svei på stedet.
0: Ja, ja.
1: Det var avansert. Men ja, det var våren altså, også når vi begynner å sprette alapinn.
0: Ja, hva det var for noe?
1: Altså, jeg tror her inne kaller det de å sprette pinn.
0: Sprette pinn, ja.
1: Altså, en sånn lite, og så en sånn store.
0: Ja, ja.
1: Men det som er så dumt er at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned og... Kan det det?
0: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
1: Jeg var to steiner, og så la du den små.
2: Ja, og så gjør du til.
1: Nei, så
0: hadde du den
2: slikvette, var det, ja.
0: Jeg hadde en liten pinje som lå over steinene.
2: Nettopp.
0: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
0: Kan du reglene?
3: Nei, jeg husker ikke.
2: I Bergen
0: er det masse. Og så skulle vi, sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Og så skulle vi legge det som vi sprette med, nå skulle vi legge det ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen og hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja. Ja, sånn var
0: men
2: det.
0: Men lenger husker jeg reglene.
1: Og så visste at jeg sprette ut... Og du på det andre la jeg greide å ta den i lufta. Da hadde vi tapt. Da overtok det la jeg.
0: Ja.
1: Så la du den store ned på og sprette med den små.
0: Det husker jeg ikke.
1: Og så skulle jeg treffe den. Og så slo du, vippet du. Da hadde du den store, så vippet du den der små tre ganger, så slo du den.
0: Ja. Det er sant, ja. Ja, visst.
1: Nå må jeg synne, det er korporlig. Ja. Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote frem meg i steinene, sånn at de ikke fikk den inn i miljøet, og så at du greide å slå den vekk. Men så er ja, det noe...
2: Husker jeg det også,
1: altså. Er det noen, en par ting til jeg ikke husker? Jeg tror det var ja, mer, altså.
2: Ja, da, det husker jeg. Jeg rotet den framfor, ja, og jeg skulle slå vekk.
0: Visst,
2: ja.
0: Vi gjorde vel det.
1: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
0: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange, mange vis. Og mange andre ting, men... Da var småkarren som begynte med ettøring og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynte.
0: Litt mer
2: ja, avansert. Og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det var nok sedler til slutt. Sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kastet til kronestykket, sto opp etter stekket. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg du treffet inn. Den vann. Og så var det også restet på alt dette her, så telte jeg opp, og så vekslet den inn, og så helt den på, det kom jo ikke penger med. Ja, det var det.
0: Og det små guttene sette store over, det gjør liksom noen...
2: Det hendte at det var små kar som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
0: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Og så var jo det der, den her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Det var med hvor kledde vi var når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp etter det gamle. Det var en nødløsning, men...
0: Det var en nødløsning.
2: Ja, ja, ja.
1: Var det ikke brynet verdt? Det gikk nyss til middag, for det var like svart.
2: Nei, i grunn ikke, men... Det var fine greier.
0: Men synes du, Ola Sigurd, som vokste opp ikke her rundt om, var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fasting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen, eksamen, eksamen. Mm. Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker jeg liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai. Mm. Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er ikke noe stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan hende...
4: Snakk om utlegg i våren, du.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt av våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglegg, ja. Helt enig.
0: Det har jeg antagelig ikke tenkt på, de som driver og...
2: Nei, men til slutt har jeg tenkt for lenge siden, så det er...
3: Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsok heller. Nei, da ser det ikke så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan de ta det akkurat når jeg vil.
0: Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den... Ja, ja. Nei, men det var noe skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegge.
2: Ja.
0: Vi som er noe aktiv i arbeidslivet. Enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så nå er noe han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært mor og spurt hvordan forberedelsen til 17. mai og feiring og alt er i en prestegard. Ikke nødvendigvis for å tale, men så, du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er i en prestegard.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn, i en fest hele tiden. Så. Sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i glede, og 17. mai i glede, så det er noe med å... Å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg ikke har tenkt på.
3: Mange men i år. Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen kan det nok det.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjenner det vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe. Det er reitsholdsmennene. Ja. De satt nå der. For jeg tar konkvite røyket på seg, og de ble ferdige. Og la deg grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv, og naturen stod i festgrud. Alt var pynta. Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig.
0: Om det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
0: Ja, men hadde det vært samlet lenger, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt lenger. De liksom ja. Forfattet.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
2: Ja. Det er klart.
3: Har du blitt med
2: klart.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai... Ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja. Så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det på den måten passte alt som skjedde helt prima.
3: Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, altså, det er naturen det. Er
2: ja, det ene politiske utspill, et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og drive våvin, ja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det var veldig kort å gjøre.
3: Ja. Det var vel noen som var hjemme og tok imot det, tenker jeg.
2: Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
0: Er du også like henne?
2: Og jeg liker henne.
1: Ikke jeg for faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja, men vi kan høre på henne. Høre på henne, synger Englemark.
2: Ja.